哎呀哟哟都怪还哟哟莫依叫咪那里是先来给他的都莫依红红了那都叫出来不能开始莫依O juro na dojo nule po dona krisi moyi Honkona dogo honkona Honkona gbogbo we tan Eh na hawe yukun de to da ho那克里斯莫伊把我哭那么多把你的爱国小的腿我都明都把你的爱国耶喂我多米汤我多一年我那米包阿桑你我多勒布朗诶勒布朗都没有哭别别别是为了勒布朗都诶阿哇阿姨罗米那都阿看叔叔比啊喂那都没叔叔阿瓦伦巴那个那名叔叔那名叫名都够叫名那都要以后那么的别那都以那没来那没过摩衣都不叫名大理那没那没那没到来都比得过过来没都以阿瓦努巴我哭了那个小的没懂都接受你可没没活的腿别得来不你的阿们mi pa oku na mi do pa na je na ale pa je gbon to do na mi to gbe flindo to we jaye flindo we jaye oh mi do ku asaji mi ton yoro mere vule na do wa jesus ni do ra mepo